jealous boy, kuna bara Arab 54. Nangu watu zenyu kwenye lulimi. Ingombe mna lika kule fela pana kukapsa. Ezi di distance. Ingombe makako. Kitenje na maje se nshangi chikipeju. Kwa sungsele imi zuzona nje. Chuma wabili lanchanu. Se un jealous, spoon ule on jao. Uzi jao vululu msazo, se un bonga.